0: Proclaiming God's glory to the nations. We're Hope Radio. T8WH Palau.
1: Konnichiwa. Kamu Arrive 放送へようこそ。司会のメレディス・ジャクソンです。私たちはヨハネの福音書を章ごとに進み、神の御言葉を読み、神が私に示してくださったことのハイライトを分かち合うシリーズを行っています。神の御言葉を読む際には、祈りながら聖霊が来てて、神があなたに示したいこと、明らかにしたいことを見る目を開いててくださるよう、願い求めましょう。聖書はこう語ってっています。天のように見えるもの、つまり私たちが空を見上げてて、星を見るように明らかにされたものがある。一方で海の深みのように隠されたものもあると。聖書はこう言います。ことを隠すことは神の栄光であると。それを明らかにすることは王の栄光である。私たちは神の御言葉に時間を費やしし、聖霊が御言葉を通して私たちに語りかけるようにすべきです。これまでの章で見てきたように多くの聖書の箇所はイエスを予言しており、それは彼の生涯に関する予言であり、彼の生涯はその予言

0: 権を成就しました。つまり神は私たちに前もって事柄を告げておられるのです。神は私たちをこれから来るべきことに備えさせてくださり、私たちはここで何が起こったのか、そしてそれが今と将来の私たちの人生にとって何を意味するのかを見ようとしています。それでは祈りましょう。父よ、私たちはただイエスの御名によって来ます。聖霊様、この放送にあなたをお招きします。主よ、あなたが今ここに私と共に、そして今この瞬間にも聞いているすべての人々と共にいてくださることを感謝します。主よ、聞く耳をください。自然界においても主なる神よ、聴覚に問題を抱える人々の耳がイエスの御名によって開かれますように。主よ、創造的な奇跡に感謝します。神よ、あなたが彼らの内耳に触れて癒しをもたらし、自然界において彼らの注力が鋭く明確になるように。しかし同時に、主よ、彼らが霊的、領域において、今日あなたが語られることを聞くように。主なる神よ、私たちがイシュカルの子らとなり、時代の印を理解するだけでなく、この日、この時に何をすべきかを知るように。父なる神よ、あなたの御言葉に感謝します。それは私たちすべてにとって光であり命です。今日、この御言葉に感謝します。それは私たちの心の奥底に隠された、取り除かれるべきものを明らかにし、光を照らします。主よ、あなたが言われた福音の光、すなわち良き知らせです。それは、まずユダヤ人に、そしてギリシャ人にも救いをもたらすのです。主なる神よ、私は諸国のために祈りします。イスラエルの平和のために祈ります。主なる神よ、地よ、どの国からでも、この祈りを聞いている一人のために求めます。主なる神よ、あなたは一人一人に関心を持たれるとおっしゃいました。あなたは家父や孤児を顧みられます。父のないものを顧みてくださいます。主よ、今日彼らの心に触れれ、御子が彼らのために使わされたこと、この言葉が彼らのためであることを知らしめ、一人をアレツァを個別に見てくださるよう祈りします。主なる神よ、お一人を顧みてくださることを感謝します。あなたは99匹を残して一匹を探しに行くと言われ、一人の罪人が悔い改めるとき、天も喜ぶと語られました。主よ、今日、人々がイエスの御名によって命を得ることを感謝します。アーメン。ご言葉に入りましょう。週の初めの日の明け方、まだ暗いうちにマグダラのマリアが墓に行くと、入り口の石が取り除かれているのを見た。そこで彼女、ハシモン・ペテロとイエスが愛しておられた、もう一人の弟子のもとへ走って行き、主が墓から取り去られて、どこに置かれたのか、私たちにはわかりません。と言った。そこで、ペテロともう一人の弟子は墓へ向かった。二人は共に走ったが、もう一人の弟子はペテロより早く走り、先に墓に着いた。彼は身を乗り出して、中を覗き込み、そこに置かれた甘布の布を見たが、中へは入らなかった。すると、シモン・ペテロが後ろから来て、まっすぐ墓の中に入った。彼はそこに置かれた甘布と、イエスの頭に巻かれていた布を見た。その布は甘布とは別に、その場所に置かれていた。ついに、最初に墓に着いたもう一人の弟子も中に入ったた。彼は見て信じた。彼らはまだ聖書からイエスが死者の中から蘇らなければならないことを折り返していなかった。 弟子たちは泊まっていたところへ戻った。マリアは墓の外に立ってて泣いていた。泣きながら墓の中を覗き込むと、イエスの遺体が置かれていた場所に白い衣を着た二人の天使が座っているのを見た。一人は頭の方に、もう一人は足の方にいた。天使たちは彼女に尋ねた。女よ、なぜ泣いているのか。彼女は答えた。私の主が取り去られて、どこに置かれたのかわからないのです。すると彼女は振り返り、そこに立っているイエスを見たが、それがイエスだとは気づかなかった。イエスは彼女に尋ねた。女よ、なぜ泣いているのか、誰を探しているのか。彼女は庭師だと思い、もしあなたが彼を運び、去ったのなら、どこに置いたのか教えてください。私が取りに行きます。と言った。イエスは彼女に言った。マリア。彼女は彼の方を向いてアラム語で叫んだ。ラツボニ先生、アセス。イエスは言われた。私に触れてはいけません。私はまだ父の元へ登っていませんから。代わりに私の兄弟たちのところへ行ってって。私は私の父であり、あなた方の父である方のもとへ、私の神であり、あなた方の神である方のもとへ登るまぜ、と告げなさい。マグダラのマリアは弟子たちのところへ行き、主を見た、were とあ告げ、その週の初めの日の夕方、主が彼女に言われた。これらの言葉を伝えた。弟子たちがユダヤの指導者たちを恐れて戸を閉めて、集まっていると、イエスは来て彼らの真ん中に立ち、平安あれと言われた。こう言われた後、イエスは彼らにご自身の手と脇腹をお見せになった。弟子たちは主を見て大いに喜んだ。イエスは再び平安あれと言われた。父が私を使わされたように、私もあなた方を使わす。そう言って彼らに息を吹きかけながら言われた。聖霊を受けなさい。あなた方が誰の罪でも許せば、その罪は許される。許さなければ許されない。十二人の一人である。トマス・ベツメイディディモスは、イエスが来られた時、弟子たちと一緒にいなかった。他の弟子たちは彼に言った。私たちは主を見た。するとトマスは言った。私は、その手に釘の跡を見、その釘の跡に指を入れ、その脇腹に私の手を入れてみなければ、決して信じない。一週間後、弟子たちがまた家に集まっていると、トマスも一緒だった。戸に鍵をかけていても、イエスは来て彼らの真ん中に立ち、平安あれと言われた。それからトマスに言われた。ここに指を入れてみよ。私の手を見よ。またあなたの手を伸ばして、私の脇腹に入れよ。疑うことをやめて、信じなさい。トマスは言った。主よ、私はあなたを使徒神と信じます。イエスは言われた。あなたは私を見たから信じたのか。見ないで信じる者は幸いである。イエスは弟子たちの前で、この書物に記されていない他の多くの印を行われた。しかし、これらのことが書かれたのは、あなた方がイエスはメシア、神の子であると信じ、また信じてその名によって命を得るためである。想像をしてみてほしい。あなた方はイエスが、これらのことを語られるのを聞いた。マリアは遺体を整えるために普段通りに行動している。そしてイエスは墓に行かれたが、医師は取り除かれていた。これらは強大な出来事だ。私はイスラエルで、実際にその石が転がされるのを見たた。墓の前に押し当てられる円形の石だ。それは非常に大きい。そして彼女はそれが取り残かれているのを見たた。彼女は弟子たちのところへ、わしって行き、衆が盗まれ、どこへ移されたかわからないと告げた。これが二節の内容だ。 そこでペテロともう一人の弟子、ヨハネは走り出し、墓へと猛ダッシュで競い合った。ヨハネはペテロより先に着いたが、待っていた。ペテロが駆け込んでみると、イエスはそこにはおられなかった。彼らは布、つまり遺体を包んでいた布の切れ端を見た。あるいはそこにあったが、遺体はなかった。そこでもう一人の弟子、ここでは名前は明かされていない、が中に入り見て信じたと記されている。それでもカレールはまだ聖書を完全に理解していなかった。イエスは死から蘇らなければならないと書かれている。さて、マリアは墓の外にいて、この状況に涙を流していた。なぜなら、イエスがどこにいるのか全く理解できなかったからだ。カラレはイエスを殺したのに、今やその体は消えてしまった。すると彼女は、エンティーカと思った一人の男を見かけます。彼女は尋ねた。どこ、その遺体はどこにあるのですか？すると、イエスは彼女の名を呼んで言われた。マリア、彼は彼女の名を知っていた。その一言に、彼女は感動で胸がいっぱいになった。彼女は彼を先生、レボに私の主よ、と呼びました。彼女はそれがイエスだと知り、イエスもそれがマリアだと知ったのです。そこでマリアは走り去り、弟子たちにイエスが命じたことをすべて伝えに行った。そして弟子たちは言った。彼女は主を見たこと、そして主が得るよう命じたすべてのことを彼らに告げた。ある夜、彼らは皆一緒にいた。扉は鍵がかかっていた。イエスが殺されたことで、ここでの出来事を恐れていたからだ。墓から連れ去られたのか。どうか彼らは知らなかった。マリアが何か言うと、イエスが壁を通り抜けて現れし、へいやれと言った。これはなかなか面白いと思うが、彼はへいやれと言った。なぜなら彼らはイエスにされたことに恐怖していたからだ。そこにイエスが現れたのだ。彼は現れて、彼らに自分の手と脇腹と足を見せた。ヘイアンナレ、私があなたが他を使わすと言った。副存異様さ占領は、現在、副業超様さ占ため同士状況。イアソタイため将来意見し、領上精霊。但他、又说、你们赦免谁的罪？谁的罪就赦免了。もし許さないなら、許されない。ご存知のように、イエスが彼らに語られた数ある言葉の中で特に強調したのは傷つけられることへの備えだった。人々が信じないという不快感が訪れるが、あなた方は彼らを許し、解放し、時はなたねばならない。もしあなたがそれを握りしめれば、彼らの罪は止め置かれる。しかしあなたが解放し、許しし、解き放つなら、彼らは許しされ、許しを受け取ることができ、あなた自身も許しを受け取れる。忘れるな、彼らは主よ、祈る方法を教えてくださいと求めたのだ。そして天に増します。我らの父をさと祈り始めたとき、主は我らに負債あるものを許すように、我らの負債をも許したまえあると教えた。なぜなら、もし誰かを許さなければ、私もあなたを許せないからだ。これが重要だったのだ。主は再び彼らにこのことを思い起こさせた。しかしトマスはそこにいなかった。彼は見なければ信じないわと言った。それから約一週間後、弟子たちが集まっているところに、イエスが再び現れ、トマスもそこにいました。イエスは戸口から現れ、自らをトマスに示しました。そして言いました。見よ、私の手を見よ、私の足を見よ、触れてみよ。 これは現実です。トマスは触れました。そして言いました。我が主、我が神。するとイエスは華麗に言われました。あなたは私を見たから信じたのだ。見ないで信じる者は幸いである。これがあなたと私のことです。私たちがイエス・キリストを信じるとき、イエスは、見なかったのに信じたから、あなたは幸いであると言われます。しかし私たちには証があります。聖書に記されたこの記録が私たちのためにあります。それは私たちのために書き記され、守られてきたのです。そうすることで何が起こったのかを知ることができるのです。そしてこの章の示唆に富む箇所が私は好きです。30節にこうあります。イエスは弟子たちの前で、この書物に記されていない多くの印を行われた。しかし、これらのことが書かれたのは、あなたが、たがイエスはメシア、神の子であると信じるためであり、また、信じる者がその御名によって命を持つためである。つまり、語られるべきことは多くあったが、イエスは私たちが聞く必要があると知っていたこと、私たちが本当に必要としていることをここに記したのです。彼は繰り返し彼らに平安を告げていました。現れるたびに彼は平安を告げたのです。もちろんご存知のように彼は死んでいましたが死から蘇りました。しかし彼は彼らの置かれた状況に平安を語りかけていたのです。彼はあらかじめつけていたのです。あなた方は人を許し手放さねばならないと。許さない心を抱いてはいけないと。本当にその平安が必要になる時が来るのだと。そしてあなた方は思い出すでしょう。彼らがメシアを殺したあの狂気の最中にもイエスは平安を語られたのだと。しかし今や彼は死から蘇ったのだと。人々は彼らを狂人だと思ったが、彼らは自らの目で見たのだ。トマスは自らの手で触れた。彼らは共に食事をした。壁を通り抜ける姿を見たのだ。確かに見たのだ。そしてイエスは彼らに告げた。平安なれ、と。しかしそれは嵐の真っただ中であった。嵐は必ず来るからだ。聖書は終わりの時には、戦争の噂や戦争が起こると記している。だが神は言う、その最中にも平安を得られると。もし今日、あなたがイエスを知らないなら、彼は入ってきたいと願っている。彼は平和の君である。あなたがすべきことは、彼に来るよう招くことだ。彼は、招きを必要としている。彼はあなたを招いているが、あなたには扉を開き、彼を人生に招き入れる力がある。彼は言う、見よ、私は戸口に立っている。誰でも私の声を聞いて戸を開くなら、私は中に入ってて、彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。もし誰でも私の声を聞いて戸を開くなら、私は中に入って彼と食事を共にし、彼も私と共にする。今日あなたの耳が聞き、目が見てイエス様をお招きすることを祈ります。あなたの罪を捨てなさい。イエス様、自分の道を行ってしまい、申し訳ありません。お許しください。すべての偽りの偶像を捨てます。あなたは唯一の道です。あなたは神の子。神があなたを死者の中から蘇らせた方。私はそれを信じます。そしてあなたを私の人生にお招きします。イエスよ、あなたと私のために成し遂げてくださったことを信じます。感謝します。この人生をあなたのために生きる助けをください。そして他の人々にも イエスの号命によって彼らも生き返ることができると伝えられますように。もしあなたがイエスに人生を捧げたなら、ぜひご連絡ください。連絡先は azsanjanardar@gmail.com です。また、Spotify で Come Alive 放送の全エピソードを視聴でき、他の人と共有することもできます。希望のメッセージは諸国民ためのものです。それはあなたと私のことです。神は言われました。諸国民を求めよ。そうすれば私はそれをあなたの相続地として与えよう。今日私はあなたの人生のためにイエス・キリストを知ることができるよう、そう祈っています。
1: Broadcasting the sound of faith in Jesus Christ. We're Hope Radio, TAWH, Palau.
2: ようこそアメリカ合衆国ウェストバージニア州モガンタウにある MFC ミニストリーズから始まる週刊ラジオ放送。 MFC はルード・ワイド・ヘイ、アポストル・ジョー・ペロシッチとボクシー・レーナーが登場します。Pro persetsoi. E a word search a asun canuk the ball ten qi arga q word search a segats in the year at the marka o monabimusio. Entry jew nermes, entry yesarmes, entry shukufuk sermes, entry adder sayer omerkinic dikimes. So a simiti yesu kiristan shinko do shinrayo okukaino at this. So ste, konkai no MFC worldwide no edition dewa MFC ministries kara no kyo no message o todoke shimasu.
3: こんにちは。ホープラジオのジョー・ペロシッチです。今週もまたキリスト教徒であること、またはキリスト教徒の生活についてお話ししています。あなたはどう思われますか？私は参考ポイントが大好きです。基準点があると良い判断ができるんです。そして私は聖書が 100% 真実だと信じています。それは永遠の書物です。そして私が判断を下す経緯、その根拠は常に聖書です。私はより良い人間、より賢い人間になります。結婚に関する判断、金銭に関する判断、健康に関する判断もより良くなります。この本は本当に命に満ちています。これはあなたを従わせるための規則の集まりではありません。あなたの上に法律として積み重ねて不満を募らせる命令の集まりでもありません。この本は生命に満ちています。そして新約聖書ではイエスは文字通り人間の外側から内側へと移りました。あなたが再生されると新しい霊が与えられます。旧約聖書と新約聖書の違いは、旧約聖書では行動が重視されていたのに対し、新約聖書では内面が重視されるようになった点です。新約聖書では、あなたは文字通り新しい被造物となります。今日は新しい人について話すようにこのテーマにアプローチします。何かを変え、やめたのにみんなが過去にしたことを思い出せてくる経験はありませんか？もうやっていないのに、それがこの状況に少し似ています。新しい性質を得ると人々はあなたの過去を指摘しますが、あなたはもはやそのヒットではありません。エペソ人々への手紙2巻を読んでみましょう。そこにはこう書かれています。あなた方は、罪と過ちの亡きに死んでいたところを彼が命を与えたのです。つまり、あなたが再生される前、あなたは文字通りに死の状態にありました。あなたは天国に行くための永遠の命の機会はありませんでした。今、彼はこれを比較しています。彼は言います。昔、あなたは世界の流れに従い、空の権力の王子に従って歩んでいました。つまり、あなたは世界と共に世界に向かって歩んでいました。そして、不従順の子らの中に働く悪魔の力が働いていたのです。あなたが生まれ変わった時、誰もあなたに罪を教える必要はなかったことに気づきましたか？あなたは自分で気づいたのです。一部の人には影響があったかもしれません。なぜそうなったのでしょうか。それは神が誰があなたに裸だと教えたのかと と尋ねた時の堕落とともに起こりました。今や彼らは善と悪の知識を得たのです。
4: Thus, you became aware of something that had been hidden from humanity until the fall. After the fall, humanity faced a new challenge, the ability to be tempted.
3: しかし私たちを愛し、その大きな愛で私たちを憐れみ、罪と過ちの中に死んでいた私たちをキリストと共に生かし、恵みによって救われた神者、私たちを愛し、その大きな愛で私たちを憐れみ、罪と過ちの中に死んでいた私たちをキリストと共に生かし、恵みによって救われたのです。つまり神主あなたを愛し、あなたを永遠の命に戻すために御子を送られたのです。アーメン。つまりあなたが死んだ時、キリスト者であれば本当にほとんど死んないのです。塵学に移動するだけです。地上の体を脱ぎ捨て、新しい服、新しい体を得ます。そして神は私たちを共にあげ、キリストイエスにおいて、天の御座に共に座らせてくださいました。つまりあなたが再生された時、これまで持ったことのない高い視点を得たのです。ヨハネの福音書3章には、神の国を見た者は誰もいない。生まれ変わらなければ誰も神の国を見ることはできないとあります。生まれ変わった経験は、あなたに新しいものを目を開かせます。アダムとエバが罪を犯した時と同じように彼らは新しいものを目を開かされました。堕落以前にアダムは悪とは何かを知りませんでした。生まれ変わる前にアダムや生まれ変わった人、私、ジョ、スコット、ラルフは生まれ変わった時知らなかった新しい世界への目覚めを経験します。あなたが生まれ変わるとあなたの資格、霊的な資格が戻り始めます。来るべき時代において神はキリストを通して私たちに対するご自身の恵みの豊かさを示されるためです。イエスがされたことゆえに神は私たちに内なる恵みを示されるのです。そして私たちは変化し始めます。恵みによってあなたは信仰によって救われたのです。つまり恵みとはあなたが神なしではできなかったことを神が成し遂げるの右翼です。あなたは自分自身で生まれ変わることはできません。神は天を離れ勧誘しなければなりませんでした。そうすることで彼の人が救われ性質が変わるためです。彼はすべての罪人のために命を捧げました。無罪の人が私たちすべての罪人のために死んだのです。したがって私たちが彼の中にいるとき、私たちは義とされます。それは神の贈り物だと書かれています。それは行いによるものではありません。要するに、天国に行くために努力することはできません。あなたが良い人になろうと努力し、すべてを正しく行おうとするのを知っていますか？それが天国に行く方法ではありません。天国に行くためには、自分が完璧な人間ではないと認め、神があなたに与える恵みを受け入れれ、この地上において神のために最善を尽くして生きるように始めるのです。私たちは彼の作品であり、キリストイエスにおいて良い恋をするために創造されました。神様は私たちが行うべき良い恋をあらかじめ定めておられ、あなたが他がキリストなしに神様の約束から離れており、約束の契約の外国人であり、希望もなく神様のない世界で生きていた時代のためにそうされたのです。要するにあなた方が再生の経験をする前には希望のない状態で生きていました。あなたは希望を抱いていたかもしれませんが、人生が良くなるかもしれないと信じる信仰体系はありませんでした。しかし今キリストイエスにおいてあなたが時々遠くは慣れていた神は、つまり遠くは慣れていた神は近くになりました。 キリストの血によってあなたは神から遠く離れていた状態から神を救い主として受け入れるようになり、神に近く行くようになりました。神は道を開かれました。それがイエスが十字架で死んだ時、神殿のマークが二つに裂けた理由です。それはアダムがエデンの園にいた時のように人間が再び神に近づけるようになったことを表しています。これは非常に重要です。なぜなら神を持たない人間は水のない魚のようなものだからです。つまり飛べない鳥のようなものです。本当に自分自身を完成させることができないのです。神があなたを完成させる必要があります。神は肉、すなわち敵を廃止しました。神と人間の間の戦争を廃止し、新しい人間を創造したのです。そうして神は平和をもたらしたのです。古い人は神と戦いていますが、あなたが新たに生まれ変わると、新しい人は神と平和になるのです。私が人生で経験した最大の葛藤のいくつかは、新たに生まれ変わった送りも、神様の言うことを聞きたくなかった時でした。協力したくなかった時、それは緊張を生み、ストレスを生み、私の中に不機嫌さを生み出しました。古い性質は神と協力したくありません。そこに人生における多くの葛藤が生まれます。私の妻と私は夫婦カウンセリングを行っています。夫婦のカウンセリングをしていると、多くの場合、その夫婦には夫婦間の問題はないことに気づきます。彼にはクリスチャンとしての問題があったのです。つまり、彼はクリスチャンとして生きていなかったため、うまくやっていけなかったのです。彼らは皆、お互いに使えるのではなく、自分の思い通りになり、利己的になっていました。そして、お互いに使える方法、物事から解放される方法を、教えると彼らの結婚は改善されました。それは実際には結婚相談ではありませんでした。それはクリスチャンカウンセリングであり、彼らの結婚は改善されました。それは経済的に困難に陥って、もっとお金が必要だという人たちに似ています。これは人間の本質です。私たちもそうします。そして、そのお金が彼らの経済的困難を解決いたのです。神が与えてくれたものをどう使うかが結果を決定するのです。自己中心的な時は全てが自分中心です。再生された人々は他人の存在に気づき始めます。神の目的はあなたが自己中心的でなく奉仕者となることです。彼はあなた方の中で最も偉大なものは奉仕者であると言いました。いずれにせよ、神は御子の血を流すことで私たちと神との間に関係を築かれました。そのため、生まれ変わった人間は望むなら神と人間の間の戦争は終わります。私たちはストレンジャーズではありません。エペソ人への手紙に書19節を読みます。今やあなたはストレンジャーズではありません。ストレンジャーズは明らかに市民や外国人と同じ権利を持っていませんが、聖人たちと共に市民となり、神の家の家族となったのです。あなたが生まれ変わった時、あなたは神の家の息子または娘となりました。あなたは今神と共に生きており、神と共に生きる現実が生まれ変わる前の状態から遠くは慣れているため、時と共に心を修身する必要があります。生まれ変わる前、私たちはほぼ自分自身の面倒を見なければなりませんでした。私たちはそう OMT って言いました。私たちは非常に自立し、すべてを自分でやらなければならないと考えていました。しかし、神は愛する父として、あなたがこの地上に生きている間、助けてくださりたいのです。だからあなたはもう見知らぬ人ではありません。あなたは神の家のメンバーです。そして自分自身を息子や娘として見なす必要があります。 それは本当に良いはなしですが、私には時間がかかります。皆さんは違うかもしれませんが、私にとって神の子であることが何なのかを理解するまでに長い時間がかかりました。私は孤児として生まれ、誰も私を愛していない。誰も私と一緒になりたいと思っていない。誰も私を世話してくれないという思いから解放されなければなりませんでした。だから私は自分で自分の世話し、常に怒りっぽかったのです。神が私の父となり、父と息子との健全な関係とは何かを理解したとき、私の生活はすべて良くなり始めました。そして私は父を愛し、今父に仕えたいと思っています。なぜなら父を愛しているからです。では今その危機をあなたに。
5: Proclaiming God's goodness, we're TAWH Palau, Hope Radio Angel 5. Listen online at hoperadio.net 24 hours a day.
6: Gerald Kerr Faith Adventures へようこそ。これは日常生活の中で神が私たちに聖書の真理を教えてくださる方法に焦点を当てた週刊番組です。
7: 私の癒しの歩みに耳を傾けながら、父なる神からあなた自身の癒しを受け取ってください。主があなたに語っていることに耳を傾け、それに従って行動してください。話を進める前に、癒しに関する聖句をもういくつか読み上げる。出エジプト記23章、25章、26章にはこうある。あなた方はあなた方の神、主に仕えよ。そうすれば、主はあなた方のパンと水を祝福し、あなた方の真ん中から病を取りにずく。あなた方の地では産み落とせない者も不妊の者もいない。主はあなた方の日の数を全うしてくださる。私はあなたたちのうちから病を取りにずくんという箇所書きに言っていると彼は言った。これはあなたとあなたの家族のためだ。次に詩編91編からいくつかの節を引用する。あなたは夜の恐怖も昼に飛ぶやも、暗闇を歩く疫病や病気も、真昼に荒らす破滅も恐れることはない。あなたの傍らで一千人が倒れ、あなたの右手で一万人が倒れてもあなたには及ばない。あなたはただ自分の目で悪しき者の報いをついを見るだけだ。なぜならあなたは主、すなわち私の避難所であり、糸高き方をあなたの住まいとしたからだ。あなたには災いが降りかからず、いかなる疫病もあなたの住まいには近づかない。その最後のフレーズをもう一度読み上げよう。いかなる疫病、病気、あるいは疾患、つまりそういう意味だ。もう、あなたの住まいや家に近づくことはない。主は、御使いたちに命じて、あなたのすべての道を守らせるからだ。そして、ここで数隻飛ばして、14節に進んだ。主は私に AI を注いでくださったから、私は彼を救い出す。彼は私の名を知ったから、私は彼を高きところに置く。彼は私を呼び求め、私は彼に答える。苦難の時には彼と共にいる。彼を救い出す。皆さん、この一節をもう一度読み上げよう。彼を救い出し、彼をとととぶ、長い命を持って彼を満たし、私の救いを彼に示す。皆さん、神が病や疾患を抱えながら長生きしなければならないとは言っていなかったことに気づいたか？いや、神は長い命を持ってと言ったのだ。神はこう言われている。私は彼と共にいる。彼は私を呼び求め、私は彼に答える。苦難の時には彼と共にいる。彼を救い出し、彼をとととぶ、長い命を持って彼を満たし、私の救いを彼に示す。ご存知の通り、モセが120歳で亡くなった日、彼は山に登り、神はよし、死ぬ時が来たと言われた。そして彼は死んだ。彼は息を引き取ろんだのだ。だからただそれを言いたかったのだ。それから愛歌書3章に12セットに13節には、私たちが病気や疾患に蝕まれて滅びないのは主の憐れみによるのだと書かれている。病気や疾患という言葉を私が付け加えたのは、主の憐れみはっきることがないからだ。それは毎朝新しくなるのだ。主の誠実さ さは偉大だ。さて、私は Choose Life by Heidi Cook という初の著書を出版したばかりだ。Amazon.com で15ドル弱で購入できる。この本を通じて神があなたに語りかけるとき、そこに命がもたらされることを確信している。だから、今日すぐに注文してほしい。さて、ここが第一章だ。私の旅が始まった日。これから私の人生における最も素晴らしい信仰の冒険の一つを分かち合いたい。この話を聞く際、単に私の物語を大だけにとどまらず、神があなたに何を語ったろうとしているのかに耳を傾けてほしい。なぜなら癒しは必ずしも誰かが私たちに手を置いてくれる時から始まるわけではないからだ。時には希望が呼び覚まされた時に始まることもある。そしてあなた方の中には神が成し遂げられたことを聞くだけで癒しが始まる人もいるだろう。彼らは子羊の血と自分たちの証の言葉によって彼に打ち勝った。ヨハネの目次6、1、2章11節。何年も前、私の人生は今とは全く異なっていた。第一子が生まれるまでは外で働いていたが、その後、専業主婦になった。夫婦として遠くに家族が増えていく中で、可能であれば片方の親が家にいることが重要だと感じていた。当時、息子たちは4歳、2歳半、そして生後わずか1ヶ月だった。私の日々は目まぐるしかった。子供の世話をし、家事をこなし、庭の手入れまでしていた。生活は忙しく、騒がしく、つけらかっていたが、それゆえに美しいものだった。平日の朝は、7時15分になると、私たちは、ケネス・アル・ヘイガン牧師によるラジオ番組、Faith Seminar of the Hour を必ず聞いていた。彼の著書を注文する余裕はなかったが、彼のミニストーリーから無料配布があるたびに、私はそれを取り寄せ、一冊残らず読み通した。それらの教えは、私の心の中に静かに土台を築いていた。当時は気づかなかったが、神様は私を準備してくださっていたのだ。まさか、その言葉の一つ一つが必要になる時がすぐそこに迫っているとは、夢にも思わなかったからである。その頃、左肩に違和感を感じるようになった。最初はあまり気にしていなかった。赤ちゃんを抱き上げたり、芝刈りをしたり、庭の落ち葉を張ったり、掃除をしたり、洗濯物を運んだりと常に体を動かしていたからだ。体は常に動いていた。単に筋肉を酷使しただけだとはし思っていた。ある日、首の付け根をかこうと手を伸ばした時、それを感じた。しこりだ。まさに胸のその場所に全てが止まった。突然、頭の中が気分で溢れかえった。それは囁く程度ではなく、叫び声のように響きた。これは何？もし深刻な病気だったら、もし私が死んだら、夫の妻は誰になるのだろう？子供たちの母親は誰になるのだろう？他の女性が私と同じように彼らを愛してくれるだろうか？ご存知の通り、恐怖は増幅していくものだ。その瞬間が私の癒しの旅の始まりだった。その恐ろしい発見から、完全かつ絶対的な回復に至るまで神様が私と共に歩んでくださる旅だ。夫の勧めで私は翌週に医師の診察を予約した。事態の深刻さゆえすぐに診察の枠を確保してもらえた。しかし診察までの数日間待ちながら一人の義分が頭の中をぐるぐると巡り続けた。私に何ができるだろう。その時以前聞いたある証を思い出した。病気になった人が癒しの聖句が収録されたかセットテープを見つけ、それを絶えず聞き続け、やがてそのテープが癒しの物語の一部になったという話だ。あ、私もどこかにそんなテープがあるはずだと思った。そこで探し回り、掘り起こし、ついにケネス・コープランドによる癒しの聖句が収録されたカーセットテープを見つけた。私はそれを絶えず聞き始めた。私が何を聞こうとしていたのか分かっていたか、いいえ、自分が何をしているのか完全に理解していたか、いいえ、私はただささやかな導きに従っていただけだった。当時、私が気づいていなかったのは、これが聖霊によるオーダーやかな導きであり、私が必要とする特定の真理へと導き、自分が戦いの待つただ中にいることさえ気づかないうちに、私の手に武器を握らせてくれていたということだ。聖書にはこうある。我が民は知識がないために滅びる。ホセア、ショーフォンショーザーセ。 つまり私たちが敗北するのは神に力がないからではなく、神がすでに私たちに与えてくださったものを私たちが常に知っているわけではないからだ。繰り返そう。神はすでに私たちに与えてくださっているのだ。しかし、その逆もまた真実だ。私たちが知っていることによって、私たちは守られ、強められ、癒され、回復されるのだ。そしてこの証は、単に神が私のために何をしてくださったかというだけで 1AI。神が、私がまだどう尋んればよいかさえ、わからなかった問いに答えながら、一歩一歩、御言葉を私に明らかにしてくださったことについてのものだ。これは単なる私の物語ではない。これは正体だ。恐れを取り抜けて信仰へと、疑問を取り抜けて確信へと、弱さを取り抜けて完全さへと、私と共に歩むための正体なのだ。もし今あなたが困難な時期を歩んでいるなら、心を揺さぶる知らせを受けたなら、体の調子が不安定だと感じるなら、深夜に恐怖がささやきかけてくるなら、この旅はあなたのためでもある。振り返り、今あなたの人生の中でどんな瞬間が困難な旅の始まりのように感じられるか、それを名指ししよう。軽視してはいけない。神は私たちが認めるのを恐れる場所において私たちと出会ってくださるのだ。2. どんな恐れがあなたに囁きかけているか。未来についてか、家族についてか、体についてか、それとも生きがいについてか、自問してみよう。これらの声は信仰から来ているのか、それとも恐れから来ているのか。もし今日、神があなたに一つのものを神に委ねるよう優しくまないておられるとしたら、それは何だろうか。主よ、たとえまだその道筋がわからんくても、これをあなたに委ねます。ということは、どのようなことだろうか。3. 聖書に基づく告白。可能なら、これらを声に出して告白しよう。信仰は口に出すことで育まれる。毎日、これらに立ち返ってもよい。4. Your identity と希望。神は私と共にいてくださる。私はこの旅路を一人で歩んでいるわけではない。イザヤ書41章10節。私の物語はまだ終わっていない。神が私の中で始められた良い働きを必ず完成させてくださると確信しているフィリピ人への手紙1章6節節。私が直面していることは私そのものを定義するものではない。神の言葉こそが私を定義するのだ。コリント人への手紙第2章17節節。恐れよりも信仰を。私は恐れに支配されることはない。神は私に力と愛と健全な心を与えてくだされた。テモテへの手紙第2章7節。たとえ理解できなくても、私は神を信頼することを、ハース三部、箴言三章、五章、六章。私が直面するあらゆる試練を神は私の益となるように導いてくださる。ローマ人への手紙8章に18節。癒しと完全さ。神の言葉は私にとって命であり、私の全存在にとっての薬である。箴言音章延長以上節圧。今この瞬間、私は神の平安を受け取るピリピ人への手紙、音章サブ節圧。かつて癒してくださったのと同じ神が、今日もなお癒してくださっている、ヘブライ人への手紙、13章8節圧。私の旅旅行のための祈りだ。そしてあなたのためのものでもある。私の後に続いてこの祈りを捧げてほしい。天の父よ、あなたは私を見守ってくださっている。私が何に直面しているかをご存知であり、私の人生についてあなたを驚かせるようなことは何もない。今日、私はこれをあなたに捧げる。私の恐れ、私の疑問、そして私の未来を。不安を感じるときはあなたの平安をください。弱さを感じるときは私の力となってください。迷いを閉じるときは私を導いてください。一歩みずつあなたを信頼できるよう助けてください。そして私が一人ではないこと、あなたがすでに私の前を歩んでおられることを思い出させてください。イエスの女によってアーメン。私の旅は続く。あのしこりはすべてを変えたが、同時に扉も開いた。それは神が私に無視できない問いを投げかける瞬間だった。私の癒しの次のステップ 父はこれを私に委ねてくれるかという単純な招きから始まった。さて、もしあなたがイエスを受け入れたいなら、このいやヤシのイエスを受け入れたいなら、私の後に続くてこの祈りを唱えてほしい。スイエスよ、私はあなたを必要としていることを認める。イエスが私の罪と病のために死なれたと信じる。私はあなたを私の心の中に招き入れ、あなたを信じ、私の主であり、救い主として受け入れる。イエスの御名によって私を救ってくださりありがとう。そして今、私はすべてのリスナーを祝福したい。私は祝福する。主があなたを祝福し、守ってくださいますように。主があなたに御顔を輝かせ、恵みを与えてくださいますように。主があなたに御顔を向け、平安を与えてくださいますように。イエスの御名によって、6、24、25、そして26番だ。それでは来週も同じ時間に第11章の旅を続けよう。ヘイディーだ、聞いてくれてありがとう。癒されること、それこそが全ての喜びなのだ。
6: 今週の放送で祝福を受けたなら、ぜひお知らせください。ヘイディー HEIDI TheFaithAdventures コマでメールをお送りください。次回の The Faith Adventures をお楽しみに。
5: Music on HopeRadio.net at 300 hours UTC. Log on to HopeRadio.net at 300 hours UTC.

0: アンカードウィズマイクロビンソンへようこそ。今日お聞きいただく中でイエス・キリストを魂の怒りとすることの意味がわかるでしょう。彼を見つけ、そして今日目的を見出しましょう。
1: さて、前回はキリストの体における位置を守り、維持することについて話す時間が足りなかった。ヨハネによる福音書1、13、章34、エンセット35節から話を始め、イエスがこう言われていると説明した。私はあなた方に新しい戒めを与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。あなた方が互いに愛し合うなら、それによってあなた方が私の弟子であることがすべての人にわかるだろう。前回は愛を維持すること、そして互いに愛し合うことがいかに超性善的なことかについて反した。これは非常に重要な手間だと信じている。まず最初に言いたいのは、もしあなたが神の御国に新しく加わった人、あるいはクリスチャンになったばかりの人なら、私はあなたを愛しているということだ。そして長年神に仕えてきた皆さんにも私は愛している。地球上のすべての信者に対して神に感謝している。そして本当に私たちには果たすべき使命があるのだ。教会よ。私たちには果たすべき使命がある。キリストにある兄弟姉妹たちよ。それは私たちが生きるこの時代に神の御国を前進させることだ。そして私は今、おそらくこれまで以上に大きな使命が自分の人生に課されていると感じている。ご存知の通り、35年にわたる牧会を経て、私は今、勝ってないほど、あるいはそれ以上の熱意とかつ欲を持って人々に福音を伝えようとしている。その一員は私たちが時の終わりと主の再臨という時計との戦いを繰り開いているからだ。そして言いたいのは、主は再び来られるということだ。イエスは再び来られる。私は主が再び来られることを心から信じている。そして私たちは位置を守り、維持しなければならない。そして私たちは教会であり、成熟した教会でなければならない。また、これらの分野において成長しなければならない。世の中には多くのことが説教されている。そして私たちは福音を述べ伝える必要がある。外に出て、この世代においてイエスの御業を置かない。妥協することなく、神の御旨のすべてを述べ伝えることを躊躇してはならない。同時に、たとえ心の中でさえ分裂を招くような点については、自分たちに甘くあってはならない。そう、私たちは誰にも知られていない内なる場所、秘密の場所で自分の態度をいしゃめなければならないと思う。クリスチャンとして互いに対して態度を慎まなければならない。なぜなら、一つ言っておくが、偽りの宗教には分裂などないからだ。イスラム教には分裂などない。しかし教会を見てみれば、私たちにはやるべきことがある。だからこそ私はこのことを話しているのだ。これは私自身の思いからではなく、この話を共有する前に自分の態度を徹底的に AI なした。私の心の中にはあまりにも多くのことが渦巻いているからだ。そして何かと向き合うとき、ただ感情のままではいられないと気づいた。神に自分の動機や意図を清めてもらわな

私たちはその関係を守り維持しなければならない。そこで今日はまた時間が足りなくなるのを防ぐため、ヤコブの手が身内使用19セット2時、ユセから始めたい。そこにはこう書かれている。それゆえ愛する兄弟たちを人はみんな聞くことに早く、語ることに遅く、怒ることに遅いものであれ。人の怒りは神の義をもたらさないからである。それゆえあらゆる汚れと悪の溢れを捨て去り、あなた方の魂を救うことのできる植え付けられた御言葉を柔和な心で受け入れなさい。御言葉を聞くだけでそれを実行しないものとなって自分を欺いてはならない。もし誰かが御言葉を聞くだけで実行しないなら、その人は鏡に映った自分の顔を見つめる人のようだ。その人は自分自身を見つめては立ち去り、すぐに自分がどのような人間でったかを忘れてしまうからだ。そして神は、この話は延々と続けられるが、今日は時間がない。聖書において清さについて、また一致を守り維持することについて語っている。画面、そして神はこういう人の怒りは神の義をもたらさないと、人間の怒りはたとえ私たちがどれほど正しいとしても神の義をもたらさない。だからこそ私は自分の態度を徹底的に洗い流すべきだと語るのだ。私たちは正しいかもしれないが、人に対して厳しく怒りをぶつけることは正しくなく、正当化できない。正当化できないのだ。詩編ウォン編4節には、怒っても罪を犯してはならないとある。これは警告であり、許可証ではない。怒るなという警告だ。私たちはみんな怒るものだが、罪を犯してはならない。そこには怒りを捨て、口を閉ざし、悪いことではなく、良いことを追い巡らすようにと書かれている。ピリピ人への手紙4章節、節から8節には、何をどう考えるべきかが記されている。エペソ人への手紙4、章20節と20何節、ここを探してみたい。エペソ人への手紙4章に16節と27節、その節ではこう述べられている。探してみよう。エペソ人への手紙4章に16節と27節、怒っても罪を犯してはならない。怒りを抱いたまま火が暮れてはならない。また悪魔に足場を与えてはならない。彼に場所を与えてはならない。彼を外に追い出せ。自分の家の中に彼のための空き部屋を作ってはならない。家の中に彼のための部屋を与えてはならない。仕事の中に彼のための部屋を与えてはならない。人間関係の中に彼のための部屋を与えてはならない。どんな場所でも、あなたが経験関わるどんな社会的交流でも、学校でも、キャンパスでも、所属する団体でも、教会の中でも、あくまで我に部屋を与えてはならない。あくまで我に場所を与えてはならない。それは害をもたらすだけだ。私たちが焦りを感じるとき、焦りを感じるとき、それは害をもたらすのだ。ここで詩編を見てみたい。確か詩編37編だと思う。今日はただ自由にメッセージを伝えようとしている。そうさせてくれて感謝する。これが皆さんの助けになることを祈る。このポッドキャストが皆さんの助けになるなら、フィードバックをいただければと思う。ただやるためだけにやっているわけではない。AI。人気を得ようとしているわけでもない。私がこれを続けているのは、教会や人々に価値を加え、確固たる支えとなるためと思うからだ。しかし、詩編37編は稚拙には、怒りをやめ、怒りを捨てよと書かれている。焦ってはならない。それは害をもたらすだけだ。私たちが焦り、心配し、苛立ち、緊張すると害をもたらす。それは役に立たず、有害なのだ。意地悪になってはいけない。わかるか？意地悪になってはいけないし、意地悪になりたくもない。では、焦りにはどう対処すればいいのか。コロサイ人への手紙が焦りへの対処法を教えてくれている。コロサイ人への手紙にはこう書かれている。ジェネラルエレクトリックパワーチェルカンパニー、これが私がコロサイ人への手紙第3章を覚える方法だ。失礼した。コロサイ人への手紙第3章12節。コロサイ人への手紙第3章1に節を見るとこう書かれている。それゆえ、神に選ばれた聖なる者、愛される者として、憐れみ、親切、謙遜、柔和、寛容を身にまとい、互いに忍び合い、互いに許し合いなさい。もし誰かが他者に対して不満を抱くなら、キリストがあなた方を許し
してくださったように、あなた方もそうしなさい。しかし、これらすべての座を上に愛をミニメイトいなさい。愛こそが完全への結び目である。そして注目してほしい。これらすべての上に愛を身につけよ。愛こそが完全さへの結び目である。また、神の平和があなた

0: た方の心の中で支配するようにせよ。あなた方も一つの体として、そのために召されたのだ。感謝し、愛を身につけ、感謝しなさい。愛が調和をもたらし、そうして初めて私たちは感謝できるようになるのだ。うわぁ、愛とはまるでバンドの主要な楽器のようなものだ。中和を保つための鍵であり、流れを維持するための鍵なのだ。そして私たちの礼拝一部において、愛は曲が早すぎても遅すぎても、あるいは私たちのペースであっても、みんなをその流れに乗せ続けるビートなのだ。そして私たちが愛を身にまとうとき、それは私たちを調和の中に保ち、正しいペースに導いてくれる。調和を保つには多くの要素が必要だが、調和を得るためにはそれを求め、追求しなければならない。ある人がこう言っていた。私はこの言葉が大好きだ。今日、ほとんどの人は愛しているから結婚するのではなく、自分自身に恋をしているのだ。そしてその相手が自分の理想の世界にぴったりと収まることを愛しているのだ。真の AI は自分中心のものではない。ヨハネによる福音書3章16節言にはこう書かれている。神はその一人子を与えになったほどに世を愛された。それは彼を信じる者が一人として滅ぶることなく永遠の命を得るためである。もし神が多くの人間と同じような方であれば、御子を使うすことはなく私たちを滅ぼしていただろう。それは一つの考えだが、神は愛そのものであり、私たちが愛し愛一致と中和を保つための模範である。そして私はそのことを考え、ヨハネの福音書15章を少し見てみたいと思う。ヨハネ15章12節と13節でイエスはこう言っている。これが私の戒めだ。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し愛なさい。それ、人が友のために自分の命を捨てることほど、これ以上の愛はない。あなた方が私が命じることを行うなら、あなた方は私の友である。うわ、これは本当に素晴らしい。私はこの聖句が大好きだ。正直に言おう。私たちには時に愛されるに値しない時もある。時にはみんなせっかちになることもある。そのせっかちさや態度を心の奥底に持ち込んではいけない。焦りというのは、つまり私の邪魔をするな、道を塞ぐな、私のやり方を貫く期待、私の特別な利益を優先したいという気持ちだ。つまりビジネスの世界でも政治の世界でも、どんな場面でも自分がどれほど神にかなった人間であるかを示すシーンの方法は、どれだけ栄に満ち、どれだけ忍耐強くなれるかを示すことなんだ。牧師としていつも心に響くのは、忍耐強く教えることに長けているいいよという言葉だ。私は何度も何度もこの言葉に立ち返る。そう、忍耐強くというのは、対峙しないということでも、物事に対処しないということでもない。忍耐強くかつ教えることに長けているということだ。愛は忍耐強い。本当にそうだな。リーダーとして学んだのは、群れの先頭にいる羊もいれば、真ん中にいる羊もいれば、後ろにいる羊もいるが、その一頭一頭が神にとってかけげえのない存在だということだ。それらはすべて神の牧場の羊であり、神に感謝する。それらは私の羊ではなく神の羊なのだ。そして私たちは決して神の立場にタトゥーとしたり、神の責任を横取りしようとしたりしてはいけない。私たちには責任がある。位置を目指して努力し、愛を持ち、忍耐強くあり、私たちの秘められた場所で位置を守り続ける責任があるんだ。それが今日私が言いたいことだ。私は信じている。主が今日このポッドキャストを通じて御言葉の水で私たちを洗い清めてくださりたいと願っておられるのを感じる。つまり私たちが今どこにいようとも、少し時間をとって目を閉じて、もし可能ならただ静かに考えてみるのだ。私の秘められた場所にあるべきではないものを入れ込んでいないかと、私は自分の秘められた場所を守っているだろうか。今日私はせっかちになっていないだろうか。神に対してせっかちになっていないだろうか。あ、他の人に対してせっかちになっていないだろうか。あ、私の態度は間違っていないだろうか。私の動機は間違っていないだろうか。キリストの兄弟姉妹との間で生じている争いさえも、果たしてそれほど重要なことなのだろうか。永遠の視点に照らして、それは本当にそれほど重要なことだろうか。家族や子供たちとの争いは本当にそれほど重要なことだろうか。時には謙虚になり、祈り、神の御顔を求め、聖書が言うように悪しき道から立ち返ることはできないのだろうか。 そうすれば神は私たちの地、家族、教会、民、そして国を癒してくださるのだ。この地上のあらゆる国は癒しを必要としている。癒しを必要としている。教会は数え切れないほどある。癒しを必要としている。家族も数え切れないほどあり。私たちは互いに愛し合うことで神を愛していることを人々に示すのだ。ただ私たちが和解の奉仕者となれるよう祈る。今日、和解の御霊があなたの上に、私の上に、そしてこの教会の上に臨み、私たちが和解の奉仕者となれるよう祈る。私たちが偽りの謙遜ではなく、真の霊的な謙遜を持って歩むことを知ることができるように、神の御前で真に謙遜になり、その隣人を勝ち取るためなら何でもする。その関係を修復するためなら何でもする。神が私の友人に触れ、再び祝福してくださるのを、あるいは彼らが神との交わりに回復されるのを見るためなら何でもすると考えることができるように。だから今日、友よ、あなたのために祈る。あなたが何に直面していようと、あなたの家族に位置があり、あなたの人生に位置があり、あなたの教会に位置があり、神との関係に位置があるよう祈る。あなたがただ神と和解し、他者と和解し、神の愛があなたに忍耐を与えるよう祈る。そしてあなたが喜びを持って、その歩みをごまっとうできるよう祈る。今日、あなたを愛している。今日お聞きいただきありがとうございます。アンカーチャーチライブで私たちを見つけることができます。ウェブサイトでデジタル接続カードに金融具して聞いていることをお知らせください。繰り返しますが、アンカーチャーチライブです。しっかり立ち、イエスと結びついていれば、どんな嵐でも乗り越えられます。
1: This is Hope Radio Angel 5, TAWH Palau. Listen 24 hours a day at hoperadio.net.
2: TAWH Palau concludes another broadcast day. You've been listening to Hope Radio Transmitter Angel 5. Hope Radio originates from Morgantown, West Virginia, USA, broadcasting from the island of Palau via shortwave station TAWH. You can continue listening on our live stream by going to our website,hoperadio.net and choosing live stream from the drop-down menu. Or join us again tomorrow as we once again broadcast the good news of our risen Savior, Jesus Christ, on Hope Radio, Angel 5, TAWH, Palau.